0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Arechi que luloj parirachochri Dios, coc parirachochri Simón, richichu ujiri Simón, cojun si balaj achrich, ekech a pubiriare, arech krilkanok. Kulukubari pubiriare, kuyagri ni malajka, katekuri aninaj kel riqachrij. Ri are kualajik eke upatanig ri eare. Are tachchik kaj huwach riqij, konojel ri eko yawabib kuk, riko kitak oshomal kuk, ke kikamu bich rech riare, ri are kuyari uqa pakiwich kijujunal eke ukunaj. Kuk sibalaj ek iwinak, xelu bije takitzel, kikirakakij kchi tekuri kikbij.
2: ¡Atria tu cojón, Dios!
1: Katek uri ri are ke uyajo, kukatek rikitzig arech man kechautaj, rumalche ke tamche ri are are ri Cristo. Aretak ksakar uwach uleu, ke lubik ek be paritz inalik uleu. Sibalak ewinak ke kitzukuh ri are, e arechi ke kriko, kkak kikatek arech man ke uyat kanok. Katek uri ri are kubik chkech.
3: Shokohe pataknik ahti namit chik kinwah kinbihri utzlaktsik rech ri rahayubal ri Dios. Rumal che arewa ri rumal intakomulok.
1: Katek uri kuyao bishik ri utzik ri Dios paritak rachoch ri Dios pa Judea. Lucas capítulo 5. Ri are kochuchi ri cho Genezaret. Katek uri ribinak e kochunakak ri are arech kikta ri utzik ri Dios. Katekuri, kril kep alakta kukub, chek ochu chiricho, ri eak chapal takkar, ekajinak etajink kichak ri tak kikat. Kak anpa hunch kech we kukub ri, pari rech ri Simón, kutach rech ri are, chek kip chiapan hubik cheri uleu, tuyululok, katekuri, chi pari kukub, ke utihok ri wunak. Aretak chi kukis ri utzik, kubik chrech ri Simón.
3: Hatubik palecho hawi nahupam echik yakari takikat.
1: Kubih ri Simón Trech.
4: Ahtih, shukchakon hunakap, katekuri, mangkota hunkar shkachapo. Rumal riatzih riat, riin kinkiak narikat.
1: Herik kibano, ekchapo si balak ekitakker. Katekuri, kurakih rip rikat. Kekisikih apan rianikachik, che eko parihun hukupchik. Arech kepe kuk che ketoik. Kepe tik esibalaj jinojizaj rikep jukub, che shak makol kutjub ubi paricho. Risimón Pedro arechi krilo, jupalik tzak chotak rikan de Jesús ekubieh.
4: Hatnak shnuach riin ajaushel, riin in hunak makunel winak.
1: Kushibih rib de are, shokuje konohel ri ek oruk, rumal rech nojinak rikat cheriker. E xokoje ri Santiago erixuan, che eu kojol ri Zebedeo, che e korruk ri Simón. Katek uri ri Jesús kubik chrech ri Simón.
3: Mashibih hawib, che kamikri ke achapna ewinak.
1: Ketzalej patak ri jukub chori oleu, katek uri ronojer ri jastak kiyakanok ek keternabeg ri are. E are takchi ri are kopa juntinamit, kojuna chiche ronojer ri utzumal tajenk kiyik. Arechi ikril ri Jesús, kumekbari uoch chori oleu, kchabruk ri are, kubih chech.
5: Ahaushel, wekawaj, katkuwinik kinakunaj riin.
1: Ri are kulik ri uqab, kuchap ri are, e kubih chrech.
3: Riin kinwaj, chatkun tajok ba.
1: Katekuri, shakbi sa chubiri yabil chrech ri utzumal. Ktaqan ri are chrech, cheman kotajun kubih wiwehun khas uoch ri. Katek ut, kutzakatisak.
3: Hat, hak utu awib chkech ri chuchka hawib, echa suhuh ri junta baltokob rumal rechweri. Jehas shtakan ri Moisés arech jun utzkutbal chkech.
1: Sibalak kebe china utzihol ri are, e sibalak ek iwinak kepe che utatbeshik ri utzih ri are, arech ke kunatak che tak ri kiyabil. Katek ut, ri are ekbe paritz inalik uleu hawik kuban ri uchabal ruk ri Dios. Pajunqih chek tijonik, etuyul nikaj e fariseo, e nikaj e ahtijab, chrech ri pixab,